0: 수상이
1: 걸마? 예, 수상이었어. 흰나라에서 가시 유튜브 같은
0: 뜻이면
1: 아 우왕아류 우왕아류 야 일찍이 시울럭
0: 아 비속았삭
1: 비속았삭 뜻이 소울로 그두와 민마가 마가루니 소울람마 비속악부와 민빠삭이라 소울로 그래서 수침 지숫 비속았삭 다와 아빠 비속았삭 수직각고
0: 소울까고수우짓 담아먹을 이루어온 이리와짓 아 비속았삭 너는 약수
1: 노 이자 똑같았어 담아줄나 예이야 담아도 오깡내야 욕복
0: 담아는 담아도 오깡
1: 오깡내야 욕복
0: 오깡내야 욕복 Tussum tam okan ayok pok. Ima idakosimang ila tam okan okasen ulluni. Taan si ullo. Tam adun okan nak ayok pok.
1: So ayok duwok.
0: Ah.
1: Tussami. Apa dan. Tam adun okan ayok pok. Ila.
0: Ayok pok. Ayok pok. Tam adun okan nak ayok
1: pok. Tau. Api.
0: Wala. Soalan pini kau juga kisah utus salaman isiin naga orang
1: ikat cit
0: kau yang tahu maksud
1: ab terus pinguat tu
0: ab
1: ikat cit tawa ikat tu awak nama yang sungguh cikkan amal sesut
0: ab
1: ya yes anam ikin utin nak
0: kau mula semasa
1: ab
0: ikin ut naga Nau isu,
1: nah. Nami.
0: Iki ngutin nak.
1: Kemasu, ida kemasu sah suak. Tersebi. Tak apa?
0: Tersi tama poko.
1: Dari ni sewa?
0: Ya, nerua.
1: Kau ngutin nak tu?
0: Ya. Iki ngutin nak. Iki ngutin nak.
1: Iki ngutin nak tu?
0: Tersebi.
1: Iki ngutin nak. Ida dah. Ya, ya. Api. Nipisak suka mik. Atau nipisak ada kaut. Unak. Atau siuk.
0: Eel Rock.
1: Kakana.